Abamu mibo. Sana yadanya miasio. Ewa yaku. Eri etanya tura bafu tuchumo. Wa inami ayo.